0: mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'insamirizi y'ibyiza by'uBurundi ikaba nibonesha kuri korera ku buhinga bwa none muririmbyi n'amamigu y'abaririmbyi kaze mucyuyagire
1: umuntu wo kuvwa neza
2: ahari hose na bose
0: bakunzi b'insamirizi y'ibyiza by'uBurundi turabahaye ikaze mu kiganiro yaga muririmbyi mwama mukurikirana iminsi yose ku wa gatatu igihe cy'isaha zibiri mushikisa isaha zitatu z'agatondo n'igihe cy'isaha zibiri n'isaha zitatu z'ijoro hamwe no ku wa gatanu igihe cy'isaha zine z'ijoro kuri mikro ni jewe

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.